Man ska ämna med att ta fler, att ta fler till varje år som är mot oss. Japa, man tar fler till varje rav. Lämna mig kolla MT, Lisa Udi, Ibanda.